0: avente tsebeng ya gago. Hei, ke letsatsi le la bona la bomme la merapelo Gospel Thursday, mo e le gore tshela pele re go fa mmino wa sedumedi, re tshela pele re go fepa ka dijo tsa moya. Gomme ka go rialo rena fa le bomoruti moruti tsa sepaka se rale tamisara le lotsha meseng e le gone thobela.
1: Thobela e re ke go laboge mogashi sebaka se o mphileng sona. Ke re thobela.
0: Aga batheletse ke ba re kana pele le gore go ria go bona thwiko di kagele gore go di shotsa moya ke tshele gore go tloga re tlotleletse e bile gape re netefatsa ga botse gore ba di khotsa tsa tsika tsa
1: re ala boga magishu ere ke tshe sebaka se ke le laboge sebaka se le mphileng sona le wena motheletse ntane ke bontshe gone re mabakeng ya mantši re tlhoka go tseba ka taba ya gotelelo. And then ke netefatse go nore before re tsena lentswe la Modimo ke no netefatse go nore wa bolela mo ke moruti Abraham Rametsi go tswa kwa motseng wa Gadikgale Titibe kwa nageng ya bo Kgoši Malesela Solomon Dikgale. And then ba gešo ke nyaka re tseneng lentswe la Modimo. Lentswe la Modimo ge re bala lentswe la Modimo mo pukong ya Jakobo 1:12. Tlhoa rena e ruta ka taba ya gotlelelo. Ke nyoko tloga ke netefatsa gone gore taba ya gotlelelo, gotlelelo e tiša katlego. Lentswe la Modimo pukung ya Jakobo 1:12 le re, wa letlhogonolo ke monna wa gotela melekong ge a bone go botegela Modimo o tlo fiwa mphaphatlhogo o a golofeditšego bao ba mo ratago. E re ke bontšhe batheletše gone gore mabakeng a mantši re tlhoka go ba le moya wa gotelelo, moya wa ponele pele. And re tseba gone gore gotelelo e tlisa katlego, gotelelo e tsamaišana le maikarabelo. Go tshwana le ge motswadi a tšea ngwana a mo iša sekolong, ke ka fao a kgona go ba le gotelelo gore ngwano ke duma gore ka lengwe la matšatši tsela e goteletseng a kgona go ke taboga. Gabe di ge re ka lebelela puku yela ya bagalata, bagalata 6:9. Le yona e no le ka go bontšha gone gore re seke ra lapa go dira gabotse, ge re sa lape re tlo buna ka nako ya gona. Re se lape go dira gabotse, ge re sa lape re tlo buna ka nako ya gona. Mabakeng a mantši re tswela pele re le bahlanka ba Modimo. Re tswela pele re gaša efangkgedi mo dikolong, mo metseng selegae, re sa lape. Ka lebaka la gore re a tseba re lentšwe la Modimo le re ge re sa lape re tlo buna ka nako ya gona. Ke bontšhe gone gore mabakeng a mantši ge re tswela pele re ruta lentšwe la Modimo ge re sa lape, ke bontšhe gone gore kwa motseng wa gabo rena wa Dikgale re feleletša mabakeng a mantši re tswela pele re tlhotlheletša magagabo rena gore ba seke ba lapa go dira gabotse. And-e go se lape go dira gabotse ke ntho e botse, ke ntho e Modimo a e ratago. Ke fe motlhala go no bontšha gore kwa motseng wa borona Gadikgale re ile ra feleletša go fitlhelela taba ya gore re feleletša re ba le ntho ba e bitša gore ke Pastors Forum, mo e le gore magabo rena le baruti re tswela pele re gaša efangkgedi, mo e le gore kwa motseng wa gabo rena re na le bo moruti Rapotu, bo moruti Mamabolo, bo moruti Thakola, bo moruti Manamela le bo Rametsi, mo e le gore ba tswela pele ba sa lape go dira gabotse ba tlhankela Modimo. And then ye nngwe ke nyaka go e bontšha mo pukung ya bagalata 6:2 e re rwadišana merwalo kona molao wa Jesu Kriste a o thabelang. Ke ka fao re tswelang pele re rera efangkgedi ye e phelago. Taba ya efangkgedi ke taba e botsukudu ka lebaka la gore ge re bala lentšwe la Modimo pukung ya Psalm 95:6 e re tlang re rapeleng re inameng ka lebaka la gore ke ena re dirilego. Go rapela ke sešupo se se botsukudukudu. And-e batheletši ba tla tshwanela ke go lemoša, re tla tshwanela ke go ba lemoša taba ya gore re kgona tšothe ka baka la re Paulo le ena o bolela mantšu.

0: Ai, ngwana se se wa tsa batla mpolla ya. Mara wa tsa khora go dalatsa beng wa ke nyaka go botsa yona man.
1: Ah, mo mogolo. Ke. E spane o nyaka go thuma meta ye mengwe gape.
0: Wa tsa ye ke tabe ngwe ye le go reng ke a bona gore ka yona o ka phela.
1: Okay.
0: Gape principal wa batle mo a mpotsa gore ngwe wena he matsha re le tsaka sekolo. Ke tsama ga botse. Kore wa tselo tshudi jeng ko sekolo di tloga di goga shedi ya principal. Ke ka baka le o bone ni bila tlogile ko sekolo a tle ka.
1: Ah mara wa tsiba mo wa ntsiba ma e. Mara wa bana nna a pe nna ke vision ya mama zana. O kusha.
0: Ah be lo nyobonyo o nyogore bo mma go ba phala nna.
1: Gape ke be ke fala ke lebella di nepe tshe lengwe tsha lena tsha gale so. Gale di ro mo re ma bona mamzi o mone.
0: O bi principal o reng? Ke sho principal o reng kwa? Principal o re o go file o re o bule tshe lentsinya ne mo le santshabetse. Mara ka mogolo o ra gore wena o tlo tlokomela bana ba kwa sekolo.
1: Ah wa ke tlokomela bana ba sekolo.
0: He.
1: O no ntshonya ne o feng o ba re ke di peer teaching. O busha. Peer teaching. Go thusana le bangwe ba ditlhakatjaka wa busha mo ne re bapalelwa gona kry-e le goreng ke ba thuse ka tse dingwe tsa di-subject tse le goreng a ba dikwešin na ke dikwešiša bokaonenyana ee ke tse dingwe tse e le gore ba ditswele
0: dijmara principal a bolela lentsile o buletšile lengwenyana so mara a gona bothata wa tsa ke ngwanangwaneso ka mokgwa o swereng gona ga botse kwa sekolong ke gopela gore o sware ka mokgwa onne oeng o be wena wa tsa leina le lago kore o le die so e se ka ba wena kgwarane a tshwane o bona motlhanka morena jeso e
1: ditšhaba bjale
0: a a ke re ke nna phuthe ditšhaba mara seo se dieng kwa sekolong ngwanaka ke gopela gore o goge masokisi o be wena motho wa nnete.
2: Mambeke mambekengwe
3: ao orute o ka kokota lebating la ka ka re kwena
2: lepodisa ge fano nyako bona re phutha ditšhaba
3: emanyana
2: aretswela pe
3: go o eta kamo ebe o role tšheletse
2: e re ke go botse wena o tšea kae maloka go rwala mejananyano wa gago wa ya go yena ola matomo a tlotlho o bolela ka nna
3: matomo ke mang wena
2: yo o ne o la lepodisa le re ke mao nola
3: commissioner commissioner o dia ka pela di go fetetse
2: e re ke go botse ge e bano nyako bona gore phutha ditšhaba ke mang o ne o tswela pele botse o nyakang
3: o nyoko o tseba gore mampeke ke mang o nteke o semphe tšhelete aka wena o tlo ntsebe
2: bona wena mampeke wa bona nna o ntebeletse ga se nna maine wa gauta o tlo tlha o eta mo go nna o nyakong saka ge o ngoge o ka re ko wena potšana
3: bona moruti wena o ile nyoko wa ATM yaka then e ba motšhini wa ka wa tšhelete
2: ke re ke go gopotse gore ko wena o tlile mo ka re robtswana tse tša gago wa nyakoiša nna phutha ditšhaba wena
3: moruti le gale bo sena maitshwaro
2: gona mpotse fe mpotse o nyaka
3: wa tseba wena o ka no lathela wa no re 2.5 go ya gedimo
2: yale re ke go botse tšhelete ya go fana le wena a ke nna yona nna phutha ditšhaba wa bona nna a sena ATM go nyaka 2.5 o no tsoga wa ya mošomong wa bereka mafelo a kgwedi o go fa yona
3: sekaelo moruti a ra gore wa nnyaka o nnyaka gore community e ka moka e tsebe sephiri sa ka le wena
2: if a gona ntho ngwe nka edi ya ngwe nyaka tšhelete a wa sepele o bolele
3: gona mphekolo e yago
1: e koko
4: final finally jeso o tswa kwa dirapeng o tsositse lazarus lazarus o bile o tsogile wena o tlile mo
1: e banna ke ditumediso tsa mohuta maatje ne tso mphantse gona mare bebikela
4: ke wena gware gape wa timelela nana ke re kwena o hwile ebina ke re kwena lazarus ke re jeso o tsositse final o tlile mo
1: a bona e wa re etogela banna
4: o gole kae this whole time gwara
1: mabakanyana kwa gae ke re o bone kwa go nna o ne construction ngwa ya gwa ga ntonyana sobelebe ke thuša banna ba le go foša ditena le go ne o duba ditaka gape mothako la construction o tlima gampe mo
4: a reetse go ara tswere keng o no ba jona e o meditše ke le ruarua la wa tlhela kwa le go tshwetsi mo
1: ese bone wa bona ka mokgono ke sašile ka uniform ke tswela ke le buasgile a ka tala fo bojone ba bago le bonnoo ke no understanda lebaka la business abe se ke go fa dilo mara senka boya mo go wena gore ke check gore eng ke eng e tsamaya
4: ke tla go fa update jwang ya business gare cause o bo o timeletse

0: mo sa mari ya gaogelo le yena sa le ya iya
1: me bile o putha ba bangwe na re tane ke re le re o putha di chaba o nana o chaba o itse mamo go la e khonege
0: ngwara nko nthile tse ke ya bolela ke re ke nagane gore kgwedi enene ya rena ya bogwenene ke nambe ke die mo phaso ke botse badimo gore ntlo e eme putha di chaba ke mogwetse mo sa mari ya gaogelo le yena sa le ya nyamelela.